Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag. Hva kan feires? Hva kan man gjøre noe spesielt ut av? Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller deg som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en, for eksempel til neste weekend.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Koke kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Det er onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

10-1-0. Åttito, åtte, to, 47, 47. Trettifire, tre, fire. Tjue, to, null. Elve, ein, ein. Seks, tallet seks. Førtien, fire, en. Ni, tallet ni. Syttien, syv, en.